0: Vậy thì chúng tôi không cần phải sử dụng cái quan hệ hàng xã hội nữa.
1: And for very quantitative equations on 10-6, yeah, we look at the vehicle for a bit.
2: Pepper.